ću emisiji na tri televizije Sarajevo, gdje sam i upoznala svog budućeg muža i oca mojeg čeri, Milana Bilbiju. I tad sam pjevala ovako mala, bila, školjava, studentica. Pjesmica išla ovako.

pjesmu jednog mog dragog prijatelja, kompozitora, Beograđanka, mladog momka, divnog, talentovanog Dušana Bačića. Evo, on je ovdje, molim vas, pozdravite ga sa svojom porodicom. Napisao je mnogo lijepih pjesema, između ostalog

0: kako sviraju Srbije, prvaci svijeta. E dobro, sve smo pjesme otpjevali nekako, ali jednu nismo, da?
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pačeraju. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako što duže želite da ostanete mladi, onda slatka gazirana pića ne bi trebalo da pijete, jer kada je reč o starenju, ova vrsta pića je najgora. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija gaziranih sokova dovodi do povećanja rizika od dijabetisa, debljanja, ali i srčanih bolesti. Generalno, dakle, doprinose lošem zdravlju, ali i bržem starenju. Pijenje jednog ili više slatkih gaziranih pića dnevno povezano je sa kardiovaskularnim bolestima i rizikom od moždanog udara. Gazirani sokovi mogu prouzrokovati i prerano starenje na nivou ćelija. Konzumacija slatkih, gaziranih lepih pića povezana je i sa promenama u crvenim bakterijama i crevnoj, povezana je i sa promenama u crevnim bakterijama i crevnoj mikroflori, a sve to je povezano sa preranim starenjem. Stoga stručnjaci savjetuju da gazirane sokove svakako zamenite nekim zdravijim pićima. Naprimjer, vinjak. Dobro, to sam ja dodao, nisu oni rekli.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.